0: mai Jatra Jaya Ban kitna safety se stop na ka kare kiya.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai आनंद ही आनंद.